U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana iranskog vrhovnog vođe Ajatolah Alija Hamneija. On je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju. Bio je vladar Irana 37 godina. Zbog sahrane Hamneija, Sjedinjene Američke Države dale su Iranu nedelju dana pauze u mirovnim pregovorima. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi Moskva pozdravila spremnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da doputuje u Rusiju i podsjetio da je ruski predsjednik Vladimir Putin ranije govorio o mogućnosti da ga primi u Moskvi. Peskov je reagovao na predlog Zelenskog da se sastane sa Putinom u Konstantinovki, nakon što je Kijev negirao tvrdnje Moskve da je taj strateški važan istočni grad u Ukrajini zauzela ruska vojska. Predsjednik Putin je govorio o spremnosti da primi Zelenskog u Moskvi jer je to glavni grad Ruske federacije, a ne Konstantinovka, rekao je Peskov. Košarkaši Srbije, igrači do 17 godina, plasirali su se u finale Mundobasketa. Pošto su u Istanbulu pobedili domaću selekciju rezultatom 76-71, Srbija će se za svetsku titulu boriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Finale je u 19:15. Novak Đoković igraće u osmini finala Wimbledona protiv Rusa Romana Safiulina. Meč počinje u 14:30, a prenos je na RTS-u. Danas, prema rečima prognostičara, pretežno sunčano vreme. Popodne ponegde u brdsko-planinskim predjelima je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 30. U Beogradu danas do 28 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radioservisa.

0: Jedan napred, nazad sad, okret! Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima!
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmori.

postoje samo na kartama, ali da srca ljudi ne poznaju granice i da pokažemo da granice ne moraju biti linije razdvajanja, da one mogu i treba da budu mjesto susreta, saradnje i međusobnog uvažavanja. Što se tiče programa koji će se održati danas, svečano otvaranje same manifestacije će biti od 11 časova. Imamo

Redaju se slike, šetaju miskinovo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

0: I na kraju emisije Vesti iz sveta pripremila naša Tatjana Vuković.
1: Grad Marakeš bio je domaćin festivala naranđi. Proslava se poklapa sa dolaskom proleća, a trgovi i ulice se pretvaraju u otvorene markete ispunjene mirisom pomoranđi. Posetiocima se daje destilovana voda od cveta naranđe kao simbol sreće i blagoslova. Cilj festivala je očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa Maroka.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.

0: to putevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima, uz moguća duža zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije vozačima savjetuju da na put kreću odmorni i da voze oprezno. U Sjedinjenim američkim državama je nastavljeno obeležavanje 250. godišnjice postojanja. Centralna manifestacija je održana u Vašingtonu, gdje se sunarodnicima obratio predsjednik Donald Trump. Proslava se nastavlja i danas. Pripremio Slobodan Radovanović.
1: Ugovor koji je trajao 40 minuta pred više od 300.000 građana u blizini Vašingtonskog spomenika. Predsjednik Trump je odao počast osnivačima Sjedinjenih Država i nazvao 4. jul velikim danom za istoriju zemlje.
2: Želeo bih da se zahvalim svima koji su došli, jer su radili pravu stvar, vidjeli su loše vreme, ništa ih nije moglo sprečiti. Procene su da je ovdje sada 375.000 ljudi. Ovo je jedna posebna zemlja. Večeras smo se okupili zbog jednog od najradosnijih i najslavnijih događaja u istoriji, a to je 250 godina osnivanja Sjedinjenih Država. Ovo je veliki dan, 4. juli je poseban dan, 2,5 veka od donošenja deklaracije nezavisnosti.
1: Carnegie Amerike je povodom praznika postao stecište velikog broja turista koji su došli da odaju poštu vojnicima i američkim veteranima. Došlo je više od 1.000.000 ljudi iz cele zemlje.
3: Došli smo iz Majamija jer smo želeli da posetimo nacionalni spomenik. Vidimo vatromet, dopao nam se prošle godine kada smo ga gledali preko TV ekrana.
2: Povodom jubileja 250. godišnjice želili smo da dođemo i doživimo proslavu prvi put ovdje u Vašingtonu.
1: Ovaj dan kada odajemo poštu palim Amerikancima, ali i dan nezavisnosti. Živimo u najvećoj zemlji na svijetu. Ponosan sam što sam Amerikanac i tako će biti sve do kraja mog života. Ulice predstavnice su obezbeđivale hiljade policajaca i federalnih agenata, pošto je proslava dobila status događaja najvišeg bezbednostnog značaja, kao što su predsjedničke inauguracije ili sportske događaje Super Bowl. Trump je obraćanje završio porukom da duh 1776. godine i dalje živi i da za Sjedinjene Američke Države najbolje tek dolazi. Širom zemlje bilo je parada, koncerata, svečanosti, ali i najvećeg vatrometa u istoriji proslave praznika, tačno u ponoć u Vašingtonu.
0: Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom sat i 25 minuta, saopšteno je iz Moskve. Osim čestitkih, tema je bila i kako okončati rat u Ukrajini. Ruske oružane snage izvele su napade na pripadnike i vojnu opremu ukrajinskih snaga u Donjetskoj oblasti. Ministarstvo odbrane te zemlje je saopštilo da je predložilo privremeni prekid granatiranja Konstantinovke 6. jula, kako bi se, prema navodima, omogućila humanitarna operacija predaje tela poginulih ukrajinskih vojnika. Prema predlogu Moskve, Ukrajina bi trebalo da obustavi vatru u periodu od 12 do 18 časova po moskovskom vremenu. Rusko ministarstvo navodi da je spremno da sprovede predaju tela nakon, kako tvrdi, preuzimanja kontrole nad gradom od strane ruskih snaga. Ukrajinski PVO oborio je ili neutralisao 115 od ukupno 129 dronova koje su ruske snage lansirale tokom noćnog napada na Ukrajinu, saopštile su vojne vlasti. Drugi dan ceremonije sahrane ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu počeo je danas pred stotinama hiljada okupljenih građana, preneo je Associated Press. Prema navodima agencije, molitvama su prisustvovali sinovi ajatolaha Alija Hamneija, Masud, Mejslam i Mostafa. Ceremonije prisustvovao i komandant korpusa Islamske revolucionarne garde Ahmad Vahidi. On je kazao da će ubijeni verski vođa Ali Hamneji uvek ostati sa Irancima.
2: Niko nas neće odvojiti od Alija Hamneja, on ima mesto u srcima svih nas, dušama, našim bićima. Uvijek će ostati uz naš voljen Iran i muslimansku zajednicu. Naši neprijatelji bi trebalo da znaju da će prolivena krv našeg ubijenog ajatolaha postati jedna tačka prekretnica u pobjedama Islama. Sahranit ćemo naše neprijatelje, neće doživjeti da se ova zemlja preda.
0: Washington je pristao na pauzu u pregovorima sa Teheranom od nedjelju dana zbog sahrane Hamneija. Rešavat će se tri pitanja: američke sankcije Iranu, odmrzavanje iranskog novca i iranski nuklearni program. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venezueli porastao je na 2954, saopštio je predsjednik skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. Kako je naveo, u seriji razornih potresa povređeno je više od 16.500 ljudi, dok je još toliko stanovnika ostalo bez krova nad glavom. Napomenuo je da je u potresima oštećeno 856 zgrada, što je izazvalo urušavanje još 190 objekata. Rodriguez je poručio da vlasti Venezuele nastavljaju spasilačke i humanitarne operacije, a razmere štete se i dalje procenjuju.

Ne znam zašto, ali kako sam stariji, sve se češće sjetim svog malo čudnog prijatelja iz djetinjstva. I to ni manje ni više nego jedne kuje, koju smo zvali Šarenka. I eto, razmišljam, nemam više niti ću imati jednog prijatelja u blagorodnom

većem svijetu. Jer više nema ni negdašnje kuće Ćopića, tamo pod Nogrmeča, a ni onih davnih dana mog djetinjstva. I kao da jedino što sam uspio da sačuvam jeste bajka o jednoj ružnoj, vjernoj kuji koje su se odricali, prodavali je i poklanjali, a ona se uvijek vraćala zaboravljajući na sve.

0: otud izbavljan. Pa nisam valjda skroz poludio. I dosta više o tome.
1: Djede, je li se to Striko naljutio?
2: Nije, Branko, nije. A i ako jeste, ne boj se, brzo će se taj odljutiti. Ej, razbojnik jedan.
3: I tako se, eto, konačno završila ta istorija sa našom kujom. Završena i pala u zaborav. Kao i toliko toga iz mog i svačijeg djetinjstva. Ne sjećam se ni šta je na kraju bilo s njom. Ali nje ću se nekako uvijek sjećati. Zajedno sa Strikaniđom, kako ju je volio i cijenio više nego ikoje čeljade. Ili se to nama djeci samo tako činilo. A zapravo je imao ljubavi toliko da se prelivalo. Pa i to ružno kuće umal proizveo u čovjeka. A ko će znati? Godine prolaze, a ja ko da sve manje znam. Volio bi da sam i ja takav, da svakog mogu proizvesti u čovjeka.

vodom. I ona gleda kako će i sad dolazi do komunikacije između neljudskog i prirodnog. Tu nema ljudi kao likova. I na kraju dolazi do neke vrste simbioze ili ljubavi. Tako da šumska stvorenja njoj naprave stopalo kada ona izgubi stopalo, naprave stopalo od proizvoda šume. Tako da tu dolazi do dirljiva

0: održavanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Deo političkih analitičara smatra da će se i jedni i drugi izbori održati u istom trenutku, dok predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov veruje da je mogući drugi scenario po kojem bi se prvo održali vanredni parlamentarni, a nakon nekoliko mjeseci i predsjednički izbori. Ističe i da održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u ovom trenutku nije moguće, jer je prepreka na tom putu predlog za izglasavanje nepoverenja vladi koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Ukoliko predsjednik Republike Aleksandar Vučić podnese ostavku na tu funkciju pre raspisivanja parlamentarnih izbora, onda naredne vanredne parlamentarne izbore možemo imati tek pošto se izabere predsjednik Republike, kaže predsjedavajući Visokim savjetom tužilaštva Miroslav Đorđević. Objašnjava i šta je potrebno da bi se u isto vrijeme održali i predsjednički i parlamentarni izbori.
2: Ako bi neko želeo politički faktori političkog odlučivanja koje legitimno imaju te ustavne opcije na raspolaganju, da održe istovremeno predsjednički i parlamentarni izbore, predsjednik treba da raspusti Narodnu skupštinu ukazom i raspiše nove izbore i nekoliko dana nakon toga on podnese ostavku. Predsjednik Republike je taj koji na obrazloženi predlog predsjednika vlade je vlastan da raspiše parlamentarne izbore. To je njegovo ovlašćenje. Kada on podnese ostavku, on više nema tu moć.
1: Predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov kaže da je vrlo moguće da se predsjednički i parlamentarni izbori održe u različitim terminima.
3: Ustav određuje 3 mjeseca u kojem se moraju organizovati izbori ako predsjednik Republike podnese ostavku. Može se desiti da predsjednik Republike u jednom trenutku na obrazloženi predlog vlade raspusti Narodnu skupštinu i raspiše prevremene parlamentarne izbore, a da ne podnese odmah poslije toga ostavku. Da ne stvorimo zabunu kod građana da su to 2 radnje koje idu po nekakvom automatizmu. Postoji ta mogućnost da se vanredni parlamentarni izbori održe recimo na jesen, a da predsjednički izbori budu nešto kasnije ili čak i u redovnom roku.
1: U slučaju da predsjednik prvo podnese ostavku, onda automatski skupština ne može da se raspusti na predlog vlade, ističe Petrov. Navodi da trenutno postoji još jedna prepreka na tom putu.
3: U ovom trenutku mi imamo predlog za izglasavanje nepoverenja vladi u Narodnoj skupštini. U ovoj situaciji koja slijedi, morat će da se otkloni, da tako kažemo, ta smetnja. Ona bi mogla da se otkloni tako što bi se išlo na sednicu na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o nepoverenju vladi, pa bi jedna mogućnost bila da se naravno izglasa povjerenje i u tom slučaju otpada više taj predlog. Druga bi bila da se izglasa nepovjerenje, što je malo vjerojatno. E, znate šta bi još moglo se desiti? Da ubacimo i taj moment koji je meni isto malo vjerovatan. A to je da primjer radi sam predsjednik vlade u nekom trenutku odluči da podnese ostavku.
1: Predsjedavajući Visokim savjetom tužilaštva Miroslav Đorđević objašnjava i razliku između ostavke predsjednika Republike i raspuštenog parlamenta.
2: Kada predsjednik ponese ostavku, on od tog momenta više nije predsjednik. Može da se desi situacija da mi u jednom trenutku nemamo predsjednika. Da predsjednik parlamenta vrši funkciju predsjednika Republike, ima nešto suženo ovlašćenje. Ali ne može da se desi situacija da mi nemamo parlament i da nemamo vladu. Neće prestati momentom raspuštanja parlamenta, oni neće otići svojoj kući, oni ne rade ništa. Predsjednik Republike gubi funkciju momentom ostavke, a parlament nastavlja da postoji do konstituisanja novog parlamenta.
1: Sagovornici ističu da ukoliko se raspisuju vanredni parlamentarni izbori, predsjednik Republike ih raspisuje istovremeno sa raspuštanjem Narodne skupštine. Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proći manje od 45, ni više od 60 dana.
0: U prvih 5 mjeseci u Srbiji je bilo 7,5% turista više nego u istom periodu prošle godine. Kako bi i najugroženiji mogli da odu na odmor, država će i ove godine dodeliti 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara. Pravo na vaučere imaju penzioneri čija mjesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Pripremila Tijana Lukić.
4: Turistički vaučeri za odmor u Srbiji godinama su jedan od najvažnijih podsticaja domaćem turizmu. Međutim, ovogodišnja odluka da ih bude svega 30.000 i da pravo na njih imaju samo pojedine kategorije građana izazvala je zabrinutost među malim ugostiteljima, kaže Milan Ristić iz udruženja Moja Srbija.
5: 30.000 je vrlo mala cifra. Vi kad imate 5.000 prijavljenih ugostitelja, to znači da je prosječno 6 vaučera po ugostitelju. To nije

Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Beogradu. Cilj posjete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada. Sve češće se u javnosti i na političkoj sceni govori o održavanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Jedan deo analitičara smatra da će se jedni i drugi izbori održati u istom trenutku, dok predsjednik Ustavnog suda Vladan Petro veruje da je mogući i drugi scenario, po kojem bi se prvo održali vanredni parlamentarni, a nakon nekoliko mjeseci i predsjednički izbori. Ističe i da održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u ovom trenutku nije moguće, jer je prepreka na tom putu predlog za izglasavanje nepovjerenja vladi, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Ukoliko predsjednik Republike Aleksandar Vučić podnese ostavku na tu funkciju pre raspisivanja parlamentarnih izbora, onda naredne vanredne parlamentarne izbore možemo imati tek pošto se izabere predsjednik Republike, kaže predsjedavajući Visokim savjetom tužilaštva Miroslav Đorđević. Objašnjava i šta je potrebno da bi se u isto vreme održali i predsjednički i parlamentarni izbori.
2: Ako bi neko želeo politički faktori političkog odlučivanja koje legitimno imaju te ustavne opcije na raspolaganju, da održe istovremeno predsjedničke parlamentarne izbore, predsjednik treba da raspusti Narodnu skupštinu ukazom i raspiše nove izbore i nekoliko dana nakon toga on podnese ostavku. Predsjednik Republike je taj koji na obrazloženi predlog predsjednika vlade je vlastan da raspiše parlamentarne izbore. To je njegovo ovlašćenje. Kada on podnese ostavku, on više nema tu moć.
1: Predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov kaže da je vrlo moguće da se predsjednički i parlamentarni izbori održe u različitim terminima.
3: Ustav određuje 3 mjeseca u kojem se moraju organizovati izbori ako predsjednik Republike podnese ostavku. Može se desiti da predsjednik Republike u jednom trenutku na obrazloženi predlog vlade raspusti Narodnu skupštinu i raspiše prevremene parlamentarne izbore, a da ne podnese odmah poslije toga ostavku. Da ne stvorimo zabunu kod građana da su to dve radnje koje idu po nekakvom automatizmu. Postoji ta mogućnost da se vanredni parlamentarni izbori održe recimo na jesen, a da predsjednički izbori budu nešto kasnije ili čak i u redovnom roku.
1: U slučaju da predsjednik prvo podnese ostavku, onda automatski skupština ne može da se raspusti na predlog vlade, ističe Petrov. Navodi da trenutno postoji još jedna prepreka na tom putu.
3: U ovom trenutku mi imamo predlog za izglasavanje nepoverenja vladi u Narodnoj skupštini. U ovoj situaciji koja sledi, moraće da se otkloni, da tako kažemo, ta smetnja. Ona bi mogla da se otkloni tako što bi se išlo na sednicu na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o nepoverenju vladi, pa bi jedna mogućnost bila da se naravno izglasa poverenje i u tom slučaju otpada više taj predlog. Druga bi bila da se izglasa nepoverenje, što je malo verovatno. E, znate šta bi još moglo da se desi? Da ubacimo i taj moment koji je meni isto malo verovatan. Na to je da primjer radi sam predsjednik vlade u nekom trenutku odluči da podnese ostavku.
1: Predsjedavajući Visokim savjetom tužilaštva Miroslav Đorđević objašnjava i razliku između ostavke predsjednika Republike i raspuštenog parlamenta.
2: Kada predsjednik ponese ostavku, on od tog momenta više nije predsjednik. Može da se desi situacija da mi u jednom trenutku nemamo predsjednika. Da predsjednik parlamenta vrši funkciju predsjednika Republike, ima nešto suženo ovlašćenje. Ali ne može da se desi situacija da mi nemamo parlament i da nemamo vladu. Neće prestati momentom raspuštanja parlamenta, oni neće otići svojoj kući, oni ne rade ništa. Predsjednik Republike gubi funkciju momentom ostavke, a parlament nastavlja da postoji do konstituisanja novog parlamenta.
1: Sagovornici ističu da ukoliko se raspisuju vanredni parlamentarni izbori, predsjednik Republike ih raspisuje istovremeno sa raspuštanjem Narodne skupštine. Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proći manje od 45, ni više od 60 dana.
0: Patrijarh srpski Porfirije je stigao na Kosovo i Metohiju zajedno sa Markom Bernsom, savjetnikom američkog predsjednika za duhovna pitanja. Oni će posjetiti Pećku patrijaršiju, drevno sedište Srpske pravoslavne crkve. Za sutra je planirana posjeta visokim dečanima i drugim srpskim pravoslavnim svetinjama na Kosmetu. Iz sveta izdvajamo. U Teheranu se veliki broj Iranaca drugi dan oprašta od vrhovnog verskog vođe Ajatolah Alija Hamneja, koji je u februaru ubijen u američko-izraelskom bombardovanju. Šestodnevna ceremonija ispraćaja trajaće do četvrtka, kada će Hamnej biti sahranjen u svetilišti imama Reze u Mašhadu. Pregovori Sjedinjenih Američke Države Irana biće nastavljeni posle sahrane 11. juna u Pakistanu, javili su saudijski mediji. Posle gotovo 5 mjeseci, ponovo je uspostavljena pomorska trgovina između Irana i Katara. U napadu ruskih dronova na Zaporožsku oblast povređene su 3 osobe. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da je Ukrajina odbila predlog Rusije da se u Konstantinovki proglasi privremeno primirje kako bi se omogućila predaja tela poginulih ukrajinskih vojnika. Ukrajinske snage tvrde da su u Pokrovsku uništili rusku bazu za obuku operatera dronova, dok ruska vojska navodi da je zaustavila ukrajinske trupe u Donjetskoj oblasti. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva planski uspostavlja bezbednosnu, odnosno tampon zonu duž granice sa Ukrajinom zbog, kako objasnio, agresivne prirode kijevskog režima. Fabriku i kompaniju Volkswagen najverovatnije će kupiti kineski proizvođač automobila BYD, izjavio je predsjednik Kielskog instituta za svjetsku ekonomiju Moritz Schularik. Smatra da bi Kini trebalo omogućiti pristup evropskom tržištu, ali samo pod uslovom da se vozila također proizvode u Evropi. Volkswagen trenutno razmatra mere štednje i ukidanje 100.000 radnih mesta. Radio Beograd 1, slušate vesti. 3 mladića nastradala su 2 teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači. U Surčinu je poginuo 22-godišnji vozač putničkog vozila. U Banji Koviljači nastradala su 2 18-godišnjaka, vozač sa probnom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila. Obe nesreće dogodile su se zbog neprilagođene brzine i gubitka kontrole nad vozilima, saopštio MUP. 7 osoba, među kojima 3 dece, povređene u saobraćajnoj nesreći kod Niša. Povređeni su prevezeni u Niški kliničko-bolnički centar. Kako je saznao Tanjuk, oni nisu životno ugroženi i u toku je dijagnostika. U nesreći su učestvovala 2 putnička vozila niških registarskih oznaka. Zbog vikenda i sezone godišnjih odmora pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Vreme zadržavanja je promenljivo, kaže iz Automoto Saveza. Tako putnička vozila čekaju 70 minuta na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Gradina, dok je na Preševu zadržavanje 35 minuta. Požar koji je zahvatio poljoprivredne useve u Obrežu nedaleko od Varvarina pričinio je veliku materijalnu štetu. Prema informacijama na terenu, vatra je zahvatila više hektara pod pšenicom, a brzom širenju požara doprinjeli su visoke temperature i vetar. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar. Nadležni podsjećaju da je strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom i bacanje opušaka, jer i najmanja nepažnja može izazvati požar sa nesagledivim posljedicama. Požari i u komšiluku. Kuća i 7 pomoćnih objekata potpuno su izgoreli u požaru u selu Mataruge kod Pljevlja, prenesu crnogorski mediji. Do požara je došlo nakon što su se zapalili trava i nisko rastinje, a vatra je zbog jakog vetra počela brzo da se širi. Na teritoriji Severne Makedonije tokom protekla 24 časa registrovano je 17 požara na otvorenom, od kojih je jedan stavljen pod kontrolu, dok je 16 ugašeno, saopštio je Centar za upravljanje krizama. Grčke vlasti angažovale su pojačane vatrogasne snage u gašenju šumskog požara na zapadu Atike, dok je stanovnicima upućen apel da budu u pripravnosti. Na terenu je 140 vatrogasaca sa 6 pesačkih timova, dobrovoljci i 34 vatrogasna vozila. Zbog požara obustavljen je saobraćaj na više deonica starog puta Atina-Teba. Slušate vesti. U prvih 5 mjeseci u Srbiji je bilo 7,5% turista više nego u istom periodu prošle godine. Kako bi najugroženiji mogli da odu na odmor, država će i ove godine dodeliti 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara.

0: Mislim da mora da je završio svoje.
1: Da. Da, da.
2: To je bio Blic, što je posljednji otišao.
0: Inače nije baš uvek on posljednji, jel?
2: Ne, ne. Ponekad je to demokratija, drugi put su neke druge. To se ne može unapred znati. Naravno, sve dok ne ostanu posljednje. Te onda možeš reći koje su...
0: Da.
2: Da. Mislim, mora da je završio svoje.
3: U seriji Dramske minijature slušali ste radioadaptaciju dela Harolda Pintera, Poslednji. Uloge su tumačili Toma Kuruzović i Slaviša Spasić, lektorka Nataša Šuljagić, reditelj Nenad Stojiljković, ton majstor Tomislav Perić, muzički urednik Predrag Stamenković, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, urednica serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, novembar 1998. godine.

tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Patrija srpski Porfirije i savjetnik predsjednika Trumpa za duhovna pitanja Mark Burns na Kosovu i Metohiji. Predlozi zakona za sutrašnje zasedanje u skladu sa Ustavom, ocenio Skupštinski odbor. Troje mladih poginulo u dve teške saobraćene nesreće. Kijev odbio da preuzme tela svojih vojnika u Konstantinovki, saopšteno iz Moskve. Kadeti Srbije srebrni na svjetskom prvenstvu u košarci. Novak Đoković u četvrtfinalu Wimbledona. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Temperatura do 32 stepena. Patrijarh srpski Porfirije zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, stigao na Kosovo i Metohiju u Pećku patrijaršiju. Patrijarh je poručio da su iz drevnog sedišta srpskih patrijarha zajedno prizvali blagoslov Božiji na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir i bratsku ljubav. Burns, koji je boravio u Beogradu pre odlaska na Kosovo i Metohiju, poručio je da nije došao da produbljuje podele i ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. Patrijarh Burns će sutra posetiti manastir Visoki Dečani. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da izgradnja EXPO napreduje i dodao da je uveren da će da bude završeno sve na vreme, kao i da će Srbija da

0: bude najbolji mogući domaćin, kako je rekao, najveće svetske priredbe 2027. godine. Vučić je na Instagramu naveo da je obišao Expo zajedno sa ministrom financija Sinišom Malim. Predsjednik Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Beogradu. Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada. Sve češće se u javnosti i na političkoj sceni govori o održavanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Jedan deo analitičara smatra da će se jedni drugi izbori održati u istom trenutku, dok predsjednik Ustavnog suda Vladan Petro veruje da je moguć i drugi scenario, po kojem bi se prvo održali vanredni parlamentarni, a nakon nekoliko mjeseci i predsjednički izbori. Ističe da održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u ovom trenutku nije moguće, jer je prepreka na tom putu predlog za izglasavanje nepoverenja vladi koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Ukoliko predsjednik Republike Aleksandar Vučić podnese ostavku na tu funkciju pre raspisivanja parlamentarnih izbora, onda naredne vanredne parlamentarne izbore možemo imati tek pošto se izabere predsjednik Republike, kaže predsjedavajući Visokim savjetom tužilaštva Miroslav Đorđević. Objašnjava i šta je potrebno da bi se u isto vrijeme održali i predsjednički i parlamentarni izbori.
2: Ako bi neko želeo politički faktori političkog odlučivanja koje legitimno imaju te ustavne opcije, na raspolaganju, da održe istovremeno predsjedničke parlamentarne izbore. Predsjednik treba da raspusti Narodnu skupštinu ukazom i raspiše nove izbore i nekoliko dana nakon toga on podnese ostavku. Predsjednik Republike je taj koji na obrazloženi predlog predsjednika vlade je vlastan da raspiše parlamentarne izbore. To je njegovo ovlašćenje. Kada on podnese ostavku, on više nema tu moć.
1: Predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov kaže da je vrlo moguće da se predsjednički i parlamentarni izbori održe u različitim terminima.
3: Ustav određuje 3 mjeseca u kojem se moraju organizovati izbori ako predsjednik Republike podnese ostavku. Može se desiti da predsjednik Republike u jednom trenutku na obrazloženi predlog vlade raspusti Narodnu skupštinu i raspiše prevremene parlamentarne izbore, a da ne podnese odmah poslije toga ostavku. Da ne stvorimo zabunu kod građana da su to dve radnje koje idu po nekakvom automatizmu. Postoji ta mogućnost da se vanredni parlamentarni izbori održe recimo na jesen, a da predsjednički izbori budu nešto kasnije ili čak i u redovnom roku.
1: U slučaju da predsjednik prvo podnese ostavku, onda automatski skupština ne može da se raspusti na predlog vlade, ističe Petrov. Navodi da trenutno postoji još jedna prepreka na tom putu.
3: U ovom trenutku mi imamo predlog za izglasavanje nepoverenja vladi u Narodnoj skupštini. U ovoj situaciji koja slijedi, morat će da se otkloni, da tako kažemo, ta smetnja. Ona bi mogla da se otkloni tako što bi se išlo na sednicu na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o nepoverenju vladi, pa bi jedna mogućnost bila da se naravno izglasa poverenje i u tom slučaju otpada više taj predlog. Druga bi bila da se izglasa nepoverenje, što je malo vjerojatno. E, znate šta bi još moglo se desiti? Da ubacimo i taj moment koji je meni isto malo vjerovatan. A to je da primjer radi sam predsjednik vlade u nekom trenutku odluči da podnese ostavku.
1: Predsjedavajući Visokim savjetom tužilaštva Miroslav Đorđević objašnjava i razliku između ostavke predsjednika Republike i raspuštenog parlamenta.
2: Kada predsjednik ponese ostavku, on od tog momenta više nije predsjednik. Može da se desi situacija da mi u jednom trenutku nemamo predsjednika. Da predsjednik parlamenta vrši funkciju predsjednika Republike, ima nešto suženo ovlašćenje. Ali ne može da se desi situacija da mi nemamo parlament i da nemamo vladu. Neće prestati momentom raspuštanja parlamenta, oni neće otići svojoj kući i oni ne rade ništa. Predsjednik Republike gubi funkciju momentom ostavke, a parlament nastavlja da postoji do konstituisanja novog parlamenta.
1: Sagovornici ističu da ukoliko se raspisuju vanredni parlamentarni izbori, predsjednik Republike ih raspisuje istovremeno sa raspuštanjem Narodne skupštine. Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proći manje od 45, ni više od 60 dana.
0: Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na večerašnjoj sednici razmatrao u načelu 10 predloga

Drumska mosta. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poraženo selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81. U borbi za bronzanu medalju Australija je pobedila Tursku 77-69. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je našim kadetima na osvojenoj srebrnoj medalji. Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh, poručuje predsjednik. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je pobedio Rusa Romana Safiulina sa 3-1 u setovima. Đoković je ovim trijumfom postao teniser sa najviše pobjeda na Wimbledonu, 106. Sada ima jedno više od Rodžera Federera. Đoković je u četvrtfinalu Wimbledona u utorak igrati protiv Kanađanina Felixa Ože Aliasima. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, poražena je od Hrvatske sa 3-0 u posljednjem kolu grupne faze evropskog prvenstva. Ovim porazom Srbija je grupnu fazu završila bez osvojenog boda i ostala bez šanse da se domogne trećeg mesta koje je vodilo na svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina. U Obrežju kod Varvarina ugašen je požar na poljoprivrednom zemljištu. Uništeno je oko 30 ari paprike, a požar je zahvatio pšenicu koja je, kako kažu, već bila pokošena. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna 32, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

Sve će to, o mila moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž. I dvije će pokisle

0: I u Zločinu i kazni Fjodor Dostojevski piše: patnje i bol su neizbežni za dubok um i veliko srce. Veliki ljudi, čine mi se, moraju nositi veliku tugu.
1: Srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede. Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede.

I ne možemo ove noći u malim noćnim pričama da zaobiđemo ni Mešu Selimovića i njegovo delo Derviš i smrt, u kome je zapisao: svaki čovjek je uvijek na gubitku ako ne pronađe mir u sebi, a kad ga pronađe, shvati da najveće bitke nije vodio protiv drugih, nego protiv samoga sebe.